0: 见
1: 那边都
0: 回呀还将身儿我所知在
1: 里边东
0: 窑门一里
1: 哎不
0: 啊
1: 喂
0: 外边冷
1: 冷也得唱外啊
0: 窑门一外当我儿一个俩仨
1: 哪
0: 个大呀嘿他到来好吧饭安吃啊
1: 餐
0: 他那个吃西餐啊
1: 这个还不记头
0: 啊啦呆呆呆呆呆的铃呆铃铃呆当里个龙当里个龙当里个龙的龙当里个龙的灯当里个龙当里个龙当里个龙的龙当里个龙当里个龙当里个龙当里个龙的龙当里个龙